0: Hur långt mitt hem pågår du titta kvar på jam pågår nära mig att nu när vi mitt är nåtthirty gillatanga temak. Kan ju se det som att du går på jam inte jag ser att du inte när du vinner tiki som jag har gjort med mig att kujam mitt och tala Johnny Adams. Tänna Thomas Swing att pilla katt och som jag gjorde med mig att pågå loss som att du lugit 1996. Mana Mary Powder CBC kuning atu tapa sonna la ngaku tu sake na la bun
1: hiani atami aku trami ugu
2: o khause kha gun nape dan a big jam aka gu tama pilrega yo song ma ku chuamit khanwi la ngan ni ka gu ilwane o khause kha kan na gun nape
1: a tamanna aka gu tama ka rusisu atta parna ni ukiumi pigia vallusuni tama tiki ratarsuni tanna taimat saina paknani risubu kersi watsiama atuinna utsagataribugu takkualo tiki tigaswaktabu nalunaitsi malagattigi kinakkuuni rilangayangi tamanna itpatilauktabu haritartigu ammalutusagatsatigu
2: Tämäkoa pannapalleilaksusi kanuilla on ningani, aakkisukasuaksugi kanuilla on ningani, uka kunnakpe?
1: Kanuilla galangitu ikäjoksima jautsijaustalo kävamaapikkunut pinasuttinginnulo ammalo tämän nahangatta juulereni pimmariunapauhatausuungumma tikititsikasuaksuni initsasioksuinnu taakkunuma tikilangajunno erinuikku pinasuttinginno sapummi jautsiomarihattaratta tamanna kausitsietok kausitsialoksuinnu paknanerilauktavu erinuikku noika joksima joulakittua luulaukutta.
2: Tamanna adjungittumit appijam akkaagu iluani kanuittuuningani ammalu akkaaguni katsini appijam atoktausimalakka.
1: Tanna avatilluhulillu rilangaluhtanga teikäni 1990-luvu pigialauksimamma akkaagu tamaa kausii uatsuni akkaaguni makkuuni nukhangalauktulauksimajugu hanimanna nuvannaalu pitsutoitluvu pinjeluta haluanaangatta taakkua kausii jällavihalauksimangitui ikittua pinnilukisiani haihojikunnaruta langagatta taakkua makko vakkaagu 2020-2021 nukhangalauktulia halauksimajugu tamatsuminga tusakmiyaktisini usuumi.
2: Tänna atoktau vattu appi jam nunalinnu kanu ippigi jousuunguningani ukakunnaki.
1: Akkaagui taakkuani kohtui angili valliasien mahaujima jauningalo ukioktatumi nalugi jaungitu tsiasuun nulegma amisummari tikia ja suummata nunalinni. Pisima jui tosakne jaakti tuinnaumittui kajariakkulu taimaa hangatta juukkulu tikia ja suummata. Teimme ilingalanga juk, ammalo piusirisunga, takkani akkaakuttini otsingi ja laapilangammao teikkua najuk. Naju suuvut pingua vielä, siakkajak piusuni, huosak piusuni, nutousille tauma teikkuma tuhattasima miettino. Katittavi town halla jousuumo, takkale jääpimo, tusakni jääpimo. Teikäni takkani akkaagumi suurlu concert hall mutsuni teinna atuktausu takkani akkaagumi jättini atulanga javulta.
2: Appik jam ilingali rave kangatigi taavani pinasulikit.
1: Pinasuttiu mittumali volunteer lajousu akilattu taulauksimangitunga. Teimangani 1996 mi pigia lauksimamma. Tukimuottisi hatau suunguama tamanna kajusiuvaktu takkunga akkaaguttinut.
2: Appi jam, niriuge ja happi kisuni tamanna inkalopat ammalu kisu kuviage jaunapangu suunguva.
1: Immahan niriunne haktumali taimaat seina nunnali tamatsumunga tusakne jaaktisinirmo. Ikäjoksima jousuungummat, amisuunneksamarinnut, saimanek, huviasunnek, tämän mamisaknek, suurlu, tusakmajaaktuni, tusatsuni, Tei meidän suunumma ilagino, ilingat sunillo, piirak niinun marinno, tappaun oli maa takkoa oppinga, vigisuurikat tigit ammalo, itirningit, akihangisutik, akiittuu suunummat kinatuinna kunni sunamitsikumat suta, taanna piusirisuuru ullumimo, kaiusiyo, kinanimaa, akihangituit luvu, itirunnama, Takkanekkaakuttini ininniäkällä langani vimmahanirinnakalottu. Nuna liivu angilisimalat suinlu. Ammalu taanna naju langajavu. Tamaani 550 itsivautahamma. Takkoa immaha suurlu. Amiga langajui itsivauteit. Ammalu unna aippaako. Sapummi jau simatsia suunutta nuna ilta iluani timimari junlu, timiaro junlu, hautamaarlu, pinguatit sinne atuuti viusuunutsuni takkoa.

0: Mwadichit, Good Recreation Committee, Tei Manga Hautama, Sokachiti Chisti Sumata, Tei Matsaina, Tei Mangani Arapigi Alaksema, Kayusimat, Ninalanga Chwinlo, Ikayaksiyao, Mariano Sumuru, Nunal Tainuane, Lakai Nagama, Achigini Tun Timirano, Kinao Yaktigurlo, Sapumiyao, Naginninga Taman Naipinasu, Nunalim Misurlo, Atausi mutitsigi aksone, hubvatitsigi aksone, suumma, taimatsaina, nereun nekharumalanga joku takkani akkaaguttini, ammalo asiani nunalini pisimajui, tungasutseoltik, taima simunittini, naa nereun nekhattugu.
1: Tamakkoa, teemeilangatillugi, ingikkanirini aktangani, kiullipaami, apiringitarniivanga, uhkakanirumave.
0: Apiritsiagavi, taana tungavi, hiengalauksimavattigi, ukiatsa, huvalliatillugu, upinga, anivukpalliatillugu, naammanahtiga suolauksimavattigi taakkua, paungait, appiit, saamait, majulettuit, teima nikihatsiait lugulu, pivitsahatsiait lugulu, taana paknaga suolauksimavattigi teimangani, Teimme ilingassu, akkaagui, avatillu hulillu iloani immaha, silaksua, okkuusivallieninga, pitsutoaitlugu, taakkua paungai, pirukapinnisausuungulakmata, teitsumani uloksiamma, taakkua aakhiagalaapipasugi, akkaagutamaa teimaa piusakasuungutta, taakkani aukkusiohitingani, pigiaknehalangasimmiyugu teitsumani gia immaha akkaagui, Rabatilla hoidilla on ikulattui tamani isulivalliä kasaalattilla vaukkusi pigiä hattu lauksimakaluaktuko. Akkigiä kalapippasuko teimeittymi käysi uvatsiama nakommi apirikein nakavit.
1: Nakommi selkunga pivikarun nakatarannu tamani tamanna pitjutikittuko apijam.
0: Nakommiita inohatikkaa ammalo unna kingulipait lukulakutikimajaga. Hayaktaminiu nitoa otsi takkuuna hanetaritigo Facebook ko YouTube ko takkua live motillowe nuita itse hattala migatta teimaa piusirisu votamanna kärsi langammima teikkoa takkuna omajui pivitsahala mimata tamani kulttua minkä luokuti taana laguti kieltaa.
1: Nakomi siellä kaikki.
0: Nakomi taa.
2: Tanaku Jimmy Johnny Adams, Tasming Okakatakatilu CBC, Kunamari Powder, Mikrosaka, Natasi, Tavaniku Jimmy Nikosi Tamani Pinasoro Seria Sinik, Tabona, Karasawayaku YouTube, Kuamal Facebook, Kutusaso, Kotigir Ila, Anungai, Takunaraso, Kotigikunakatana Majuin. Manak. Anitja yung mikta wani apijamik wati ako ingin ako si mayuminin din nalakay nagtaw.

Tämä on Mark, tässä käyn nottaa tisanne miik. Anni kulunge tässä kuvio kuluga luulla tuinne lekkasik. Tämä maan tässä on samalla osa pipolia juti kuilla tämä nokosi ohtelua nyt ne voida apatilla kajikun ottaa ministeriä joka. Nyt ne voimme omaa jonne ottaa kajikun ollo. Nyt ne voimme omaa jonne ottaa kajikun katimajingit tai